Adi mai wure mo lozi a o kam kere ko lozi ana ikute mazo. Owe. Andi ma. Mazo. Owe. Andi ma.